weekend di ya yankasa wuni msade action una isi etie yegina ye kupie mu ewo eye tema community 9 eye T Havana Park eye Asempa FM UCL Fan Day kime dieno ya deshishia sufiti ano panwa mi football yankasa opi meshe dan volunu sa na afi prekupe ba dane asneni baby abekwa zo so ayekwa ya ginjam ya fimfram.

ati apu ema usi nkwafu asa ati uro uro wantadie ubusa weze die na mao kwa supportu wa asna so mwe English hii ena we cheche munu timi meyi uyu usimu kwa England kwa hei kese kwa omu brandi omu ye ina omu asa ati wawai PSG

0: ene nipa bebre ajijiji enyoma ebi shishen kwa fuka mu ebi shishen omu angasa omu body muna omu denam na ebi numu dieno omu ni msuhe ebi numu so dieno so omu ni msuhe ebi numu dieno omu ni amamra yase wa omu nye nitu omu ya amamra niti debi ya una ne honde ndende onamo onfano obi nko challenge debi because wati adena sibati bidu onzoa said you do want to adie dia mano no so no chese bibia ni anu akosom bibia ni anu a chese bibia ni anu den sa ko kansa adie no na e kame he se binim se ye nyansa o se adie no amukoje ye no ene du bibia na sa bo ma refio na afi o mo de ye no ma bia ensem fata ene spiritual monday e hot and person me de prophetess blessing am woni ma me de no efa na yenwure wom kakra because menim se yankopon mo ade a wode ma wafe bo enya ade se ise ese dadie bi ka dadie bi nye se nyame de ade na ma ono na jese ade na ode ama ono e chie no na ono yankopon de egunu ho anim ase da bi manka ne ye kwa na be ye nim gwase ama na nkofo aka se ah na nye ono no ri nyame ba no na nye ono na na ono ye se no na we de e ba ne sei bebe na nkasa enye nyame na asoma won bebre na nkasa be bi na o makọ no makọ gini o ma bi e na o mo dey perform miracles ma huru video bi a sofo bi se asori mari nyina mo mo dey so mo dey kuku o beba ye di breaki breaki chese abusuamu chese nkonu bi a e wa abusuamu ye breaki breaki na sofo ye breaki breaki obi a de wi owie ya wose bibi afri ne huhum ko tim se something in the hood city so ame kobi echi no ono kura famu ayeden ewu sof mame min mo akwa ba
1: ni je sosunku
0: wo hunu saa asemi ameken baba kosema na wanya video no bi ahwe
1: mi adi won sana nsa mi ko kumase kakra nti no na ma ye busy kakra ba matete ni ni nsensem na ye ebu wo ho no mo wo hu sa u breaki ahohom and I will break it to me bi. I was say me ye program ana me dware nkrofo ohumundro bi. Na sa wo nya den a. Na sa wo nyina yi a. Ebi ya na to me bi a den chen. Because obi wa efia wo firi mu no to me a e wo ho no. Enya ba ko ebi ma honhum be 200, ebi ma honhum be 300. Ye ba so attack. Enti wo nyina yi a. Ye betimi de wa ye de do be ye. And from some years so for it before such so for who be genesis who break it or be bibino can we say who one more than it times 20
0: who so for why why be say who break or bibino
1: yes
0: can we break it abusiamu
1: no me be abusiamu kugwa be abusiamu yare be abusiamu be or how be a daho and which be a daho because abusiano penisa na abanesa it is some penisa who was a womb peniso ebi ya because of obakufu nti wo pese wo bebu omani mutia amuso mo ma okwan pastor make an what yes eti wo na wo why waje se da bi sa timi we dey me break eh ebi ya obi dey ya salvation se wo twetwe ne ho obi so dey ya oba me fa ne say spiritual marriage ya ware ni fini mo france wo so bi so ware obi ya na woni na tena mo nani jini wujuro guso nene te eti wuu pesa obetiti sa waru ye nima enya adua wuu na wuu pesa obetiti mro obetu ya mao
0: nti wuu timi mbreki
1: obeti miya breki ajisa uwa huwadin tansbe 20 obeti miya breki sa adi eno unia huwadin don't and try don't go there
0: me mfa hukura mkushi
1: mkura debi unia huwadin le sometimes ya dejume mi brona nchumi nyaka se minti minye enya by force ejuma bi wo hono hu se da bi ejuma we de minti minye ho ejuma akase minti minye ba do betimi aye no no agina ho no aye enfo ni panimu fere ye na de na ntumi nya akase
0: minti minye se so de minti bi da se obi de ejuma bi akoma spiritual we bi o se minti minye ntifo ejuma ko eno o be ju sika no kura di o minti minye kura
1: eno ti no bi wo ho a be ma wa kwan kire kituwa bi na o kino de nebra wo kina bra de kya bra ade ne enye ye na ko be bi pacha me kan wat
0: ya no mo yesa no
1: aha
0: obe da da o sa
1: obe da da obe ju sika fie bi obe ju niam aketu bi sa bra o me ya ma o obe chini ba ko be ba ade ne enye ye
0: ofa we bra ade a unye bi o se kokofa
1: pacha me kan wat ya se ba de we si ne buso obe ya wa no obe tira hu niam prekope se de be ya ade no ya e be jina de ya ma o Pacho ne me ka no so ne me yade a. Ye ka honhum asem o.
0: Ye ka honhum asem. Sofo ne de no kwa de kwa ye kuku. E na no papa no. Ebinum kwa de kwa de enye kuku bi o kwa. O jina sori fie, ono onim so akwaje bibi. But o de ya sori. Onim so obetimi de break o hu ade ne pepepe. E no no so so apart from say kuku no. Safo no so asotwen bi o. E ma safo no.
1: E won se ahonhum ne ma bi o kwa ya ne okuku o. Na ye de asie. Etimiji obi shebre ne de asie wo fom etimiji obi an monya ne de asie wo fom eti sometimes first nebu hon ma be se babu akwa na akwa kosi dan ya utumi mi fan se ye jesu kura to se kuku obi na yiaba pa jamen kan wat ya se efie bu wa be kokura ye se kuku obi shaha ye de babu sia ne ho ban ye shaha ade bi sha dan ye chi ye de babu sia ne ho ban ye shaha busum bi sia san ne ma ne nyina ye niam bia ahonhum ne yake ka o mabom ne de o mashem ne siwo obu wa agudie ne de ahye kukum ne de akosie ne de tumi bia tena so eti before so betumi etu sa agudie no ajiso aye ho amamre na no obi de agudie kesi bi ba menim se mehwe na mentuma no ose wa bia chino ko ba bia obi kacha ne sajiso mu hia moja e moja ben yo hia nipa moja na mse nya mimpangu se ye di nipa moja betu good elimremu se nya meti ase
0: in serious who
1: serious
0: wa yankoche se nipa no
1: oh na me dia sa nipa no akwa ne baabi e no abeka na asem so wachi ni ade no esi ho nya se esi ho esi ho
0: in serious
1: na nipa ni se ade no be ye ho ma
0: to
1: mi bene so chenya ko pon tumi to mi bene wo so chenya ko pon tumi he so do wutu nya mi so ya ade bie no nya ko pon tumi fanhya wo sa easy
0: se se na e kame e se e kwan bi so no ye bo nya mi dini bedroom baby na so yakuku amu no we doing something different
1: yes omo ye ne mo so
0: abi ti that sir
1: minim I don't know minim said e bi mu jide kire wo mo ase bi mu suro nyame because wo suro nyame a obi di we esu tokura hwe mfra me de bagrada edwidwa ne nipa oyem hwe hwe wo so wo suro nyame ne me bi wo ha wo nye da
0: e kwan be no bi betimi afa so tumi be ne nipa bi hia ansa na o matimi dia beki enkonu a e won kofo bi fie ana de de e hu afa nipa bi ho because one thing that we know ne say yes sometime kra mu beki kra no a e kwa o mo san ba e te sen tumi be ne hia to break sa cases ne
1: sa tumi kofo sa tumi no ba bi agi sen yakopo dia chew nya me nche o sa tumi na oboa o pa kra nya ye
0: enti gana ha wo hwe mu asofo no bebre na wo sa tumi etim di breaking
1: e ya duma chade anyame de chew nyame de chew na de chew nyame de chew wo de chew we pa nyame mfa nchew na ye woni pa bebre wo a nyame mo maduma ye de sa yare nyame mo maduma ye de hu na de nyame mo maduma ye de ti asem nyame mo maduma ye de e sa yare but o mo fo so se mo mbeye elu ti na wie ye no e ya na nsi omu ye sa wo fɔso ade anyankopon emfa ma wo na sa wo fɔso di nyame din bɛhyɛ wa kan hu sɛ akatua no bɛgye wasase so ansa ne wakɔ akodi wasa mo efɛ ne
0: sɛ ebi mo agyegye tumi bi a ɔmo de perform wonders ɛyɛ adwuma ma wɔn mo gye nti na ɔmo de ɛyɛ adwuma ma wɔn
1: wo hu sɛ wo bɛtumi akɔgye tumi mefa ne sɛ sɔfo yɛ asɛm yɛ baa yɛ yɛmfa ne sɛ sɛ wakɔgye tumi ɛna sɛ ɔde break demonic porter wo wakɔgye tumi o tumi no akɔgye nso ye demonic na sɛ wo so de ko break demonica ka hu sɛ ɔbɛfa wo bɛfa ne easy
0: sunsun no so ebi didi bi akyi
1: tumi na nkasa kora bɛsa sɔre atia wo because wo bɛma ne ho ayera no because wo bɛ break no ebi a obi ekita nyame adom rare ɔde ba hɔ ɔbɛbɔ mpaeɛ obi kita tumi rare ɔde ba hɔ ɔbɛbɔ mpaeɛ enipa ba yɛ nkyɛ ne nipa bebre wo hɔ no ma wo pidi duduo na nyame sɛ wo mo so but omu nim
0: ni ti sɛ yɛn a yɛba mo nase sɛ
1: momo
0: ayɛ yɛmunyɛ sɛ man bibi nkɔyɛ
1: yes
0: momo ayɛ no
1: duduo na nyame sɛ wo mo so but omu nim etu obi wo hɔ no ma ɔno na koma mu kan no de ba ɔdi nyame di yie obi wo wa ma sɛ ɔda sɛ wo sɔfo na hwɛ wo wo ba sɛ ɔba wurade na ase ankasa ɛna nyame sɛ wo ne so nyame agye na tum nyame de na kane ma ho ti don't try that person wo yɛ wadwe sɛ wo bɛ try saa nipa na na mi nu bedi pacha me kan wati ase eti sa wo kwaji tumi bi na sa wo so de ko break tumi bi a dade bi ntwa dade ma ne nya yesa na me kan wati ase enye nyame tumi ni nko ade ka hu sa wo ne ahonhom na sa yenya
0: bibi befo wani so
1: eti wo anka sa wo mu ne ya do betwa so because akwanya se wo mwani atara woni ntong
0: so for me enuma ben ni nyoma ben na se ye ko ba bi sase ye ba monanse ye be pam wa bia ye nhwe ansana because I don't cry ba no krobi wa ye nyin ni adwene ye ntanta na se ngrofo du ho adanse which of course very good enuma ben ni nyoma ben ye nhwe ansana ye hu se ba bia ye wura yi ho ye man inu kwa se ko ana otie mase ni wie na wose me dan me ni kwa na me kwa na emuame what are some of the things that was here here
1: bible kato wose mre bi bedu de yehu bi da ye behu de ye de enti bi da ye beti enie ma e besi e beyan wanwo e bebudu enipa dwene ne nti asie so no sane amani besisi obidi enei sofo obia pese onye members mane broso pacha me kan wati ase na ye nkase wo wedo wo nipa enu na members ne so pe wo pe baby ah yesi ni padros wo ha dia so members wo ha dia so wo dom wo pacha me kan wati ase sane amani so binum so afram
0: sane amani binum so
1: e binum so afram eti baby wo be kwa bi enipa wo ho no enu 20 enu 200 bravo e mane nya wadi se nya mi ni wo
0: nyame wo ho
1: nyame wo ho aduma chade nde nyame de maye asori da nyame fo yesu si but before so bi baba be church member no aje so de ne pe ane ba na za odi eduro from de ane obetime chichi ni pa bebre mo ma bo asori bala she ni ngwasi ebe ba
0: aduma chade nu gwa hudo ne so bi a ne ne de e obi a ne ne de a erade dia manu e ya dom
1: eti se ni pa betie sie se nyame de wo pe na wo ye because unto me she nyame sa chinchira na me pe 1 billion erade ene chinchira mami 1 billion even though papa wawo krampo no unto me kofo aso ne se papa ene me pe range of ante chinchira kota range of mami empire but chinchira bebre na hu hia me se bompa ye na fa kwanchira ta ye chire pacha me kan wati ase
0: empire but chinchira bebre hu hia
1: obeti mi sori anopa be bompa ye fia no pa kosi anwumre breko anko bompa ye kakra bi bisab ahoden tumien munyam fi nyankopon ho a
0: wasi bomunyam pae boda ena ma anko so hwem ntuka se pae botin tin tin no ehu hia
1: onka se mompa ye na menka se mompa ye me se pae botin tin tin bebre ne hu hia
0: hu hia okay
1: pacha me kan wati ase ye wo bra ye bi ye bibia eti wo sori anopa o wo time a wo sori ye wo se wo konko twadwanim de nyame ase pacha me kan wati ase e bompa ye do hu nam hye nyame sa do kra no pedwa nyina hye nyame sa jai dia kama nyame because your pen oye
0: ene obi akwaji bibi bi kra nipa kro no kra wo ye sofo no tie nka oti ade no kra wo mpebim obi bibi hye obi botum bibi gwo bi nan sene bibi gwo bi kam ompa de ne biem e bi kra bi akwaji ene kra nipa no kra no de chiri kwan kra ira onye den wetimi a ne sa apam no emu atete onye den
1: onye mu asami ama asami ama obi eba mi wosa sofo obi ose no ndi onimu no mu ye young boy si neja obi di ni ko baby o sofo no be ji din wo wi ase pa na obi di ni ko baby e na satam na nyama fa e dan ben wansi e hin fa tv station ben anu oni eni pa ni pa tumi ba no na wa breso ye aduma but ebe du baby no sa tumi na kwaji tumi na be di mind ni ma bi fre ni ho a because a chance no kwa ye nka no kura wo mu nkyere wo mo na ni ma kwa so mo na na no di mind bibi ti mo na wo di mind bibi no wani beba ho so no mo aye dan na ade kudi no obisa no unya an obe ma wo ade bi a wan hwe unya no wa ye nti no anka wan hwe a wan ka so wadu ani ngwase be de beba bo nti eni tina me ka to sa mfa ho nto bo so mo so na fa won to konfo so because busum na nkasa mukura no wo soro nyame na nka pese nipa dasani no so e konfo no pacha me kan wati ase so wutu nyame so because wo kwetie dro no won kwetu mi wu na so tu mi wu dia ene ade di no so okone ho
0: wo be kokura no ni ho
1: ade di no so okone ho
0: de obi a wakoji bibi sese ompe onye dey onfa mfa hen
1: onpa ubetimi aba ebetimi aboa wo enwo
0: so mama una wunso abobi akopa apa bi a wawe free
1: ana nye nanu ya na miye program uwe biya mijaye miwe ye mime ime u miti wo miti wo
0: enti obi obi ya kwa jibi
1: obi di minkasa yasi chumi nina ya media badia nya media mami numeniso ena mi denya mi huwa dansi ye miko mi pesa mi chulo se tu mi bie ni huwa suche se nya kuponi chumi
0: eti sobi ko dini sebe sebe ne wakwa yeni nilu ewa bebi ni adie na na hon papano shishishishishu nwa obeti mi aba wamu wabriki ya manu
1: adie na wuni mna adu huwa kwa uremu ibia sika ni bre mne ma adu huko uremu hoche mne ma adu huko uremu ibia hau ni ama niye bia ne ba uswati ti bia na ujunu huwa ne nye yene ma uko uremu enke eti nyakupo ba obama adeboye fuo wama ama papa ye fuo eti ya denti na ube urade wansa nyo brane urade beje u enfa honi bebi ya udu huwa kwa she enfa honi tumi adu utia kwa shansi ye enfa honi wawa wafi mao mese bra urade befa yesu aje u
0: ibi anye dema urade
1: yani yetu mini nkro 14 tamwa nani vya huu mababe mawone avu udu wasi hee saha de minti minyina onti minyina ho
0: se nye mwuti ya krumi ya bingu
1: debi enye bebi ya nyekoko dia gro wuna usi udi ya uyi komedi sede ya bebi wa udu wantu mii komedi uho
0: ene yeka protection nipano protection ya okua yenu ufi usene ye protection bati kubi ya chile sayadi yibi kraani ya katamdi ya suwa protection yasi ebwa all corners ebwa yebo mpaye eni mse mpaye bo ene protection bade biya uka uka se ewase uye bidisa aka hon ene obi pe protectiona ebe timi ya bo ne hon bany apart from se obo mpaye a ebi woho na eye juma for how long ubi wakura wa ye protection ufil se protectiona wa yeno ye for life protection yeno for life anye biya
1: bedofo yan kwa tiye drumre njine nwane ya hain ya kaso obiya bing obiya bing njine ye habany na habani busa hon se ya mwane yeye eradi nyakupone yeye macho meka nwati ya se eti nipada senia unu muse nyanku podi tumia shenhabemu na ubeko bebini ya beka chua saye kwa suwe kukubi kwa suwa ya diabe ndiye bebi fako nsuo hunu o dadao bese brana ya mfa habama nyareu emo hubayi because nyanku po weshina habama so dada eti ebiyo na huu ni brana ya mau habama na fejare nafa bon hubayi minkase protekte huna uko duni ipewa kwa ya kakabense mu minkase protekte huna kase mine biwotumi mabome hubayi meti miya boasun free meti miya yewse free debio basa protection kwe beti miya say pepa chao bible sa duwa brani huwase nubadi yede yomane so eti midofwe bro huwase nubadi mauso mobi me trial mobi mfobo nibi mrauso mobi nye na ajuni sa debio biyane na muwanusu ni mfaswa eti wabe try huu mfemu na uunu se sedi ya watu umuno suche ni uwiase enuni ya sema ya debia mikachiro eji zombi kwa diya dro nade kwa yaka kabinsa mi watumi utumi ncheme utumi mwamituo utumi nya hawa buwa tumi ne janye janu wa hukura da da da na kani nipedu ya nwadi jina ho
0: tumi ne janye janu
1: wa hukura da janye janu da da da da da da da kani nipedu ya
0: profetes yebeke na se ubi timido konta damba nwa maenya yenu ya numa chie nkana ETA ubu okra nanyo unu nebebi ena kwa kofa edi abetu onso ubu sana kwa unitimi nkasa kwa mpunu wacha adiyanu kwa bebi wa mkoye
1: ena adiye mkura ya mkwale kusiku wapi umu mkwa SS ni level 3 ni huwa huwa level 2 ee huu ni kwa sana kwa lane ni bimu wa suro uba mpaya nuwa kai wuma uko bebi ya fa wuma kwa nafa umakoshe nyamensa mirofo nene obonsa mwaheho nwe nyawo tumidi bora uba school muso nkwa lane wone wana humbo ni tayo sore pa eti mirofo uba mpaya kai woma na uba nmeti nyeko fo problem bia ba uyo huvi ya enye ye unu reme chini kwa ya mewabre kumama inia 44 janshin wachine nyami ya duwa metunasa no pana yu kwa pepepe no matunasa na mihwe nyamemba mirofo sawo huvi ya mechini kwa nasa uyo yira me number nini ye 0539481888 0539481888 last number 8 mi ensa 0539481888 0539481888 0539481888 0539481888 0539481888 0539481888 0539481888 0539481888 0539481888 0539481888 0539481888 0539481888 0539481888 0539481888 0539481888 0539481888 0539481888 0539481888 0539481888 0539481888 0539481888 0539481888 0539481888 0539481888 0539481888 0539481888 0539481888 0539481888 0539481888 0539481888 0539481888 0539481888 0539481888 0539481888 0539481888 0539481888 0539481888 0539481888 0539481888 0539481888 0539481888 0539481888 0539481888 0539481888 0539481888 0539481888 0539481888 0539481888 0539481888 0539481888 0539481888 0539481888 0539481888 0539481888 0539481888 0539481888 0539481888 0539481888 0539481888 0539481888 0539481888 0539481888 0539481888 0539481888 0539481888 0539481888 0539481888 0539481888 0539481888 0539481888 0539481888 0539481888 0539481 0888 medafo media ne prophetess blessing mo enima meda erade akasa prayer ministry ano problem bia ukita bia ubeti media basa ya wosi kasa majuma sam bibia ya bisi basa sa ya kwento ni nyina twana mo na bra erade befa yen so aye ama wo so wanya ofa wo de erade shira onye okese uni asori bia kwa bra join yen every sunday bia ya asori sanso na every tuesday bia so na ye mpaibo esan eya council ntimedofo twana mo na bra na erade yakopon bisha
0: Prophet has young people in Israel.
1: Amen.
0: One 106.3 FM. Work and happiness at Juma. And then it's Juma dear so no asugusu awati and kawa wuti aka krabi na ya breno. Yeah, sorry so. Na prem to break us here, but also wet me at TB Life on a doom. 106.3 FM. Electroland Akano Hubim. Sawukai last month. Electroland Achadia Kesie. Ede Bremo. Ede Nankrofo. Tonankrofo. E Wini. Meno Kasei. Wasansu de Shafu for Cross. Wasaba. Ah, eno Ebua. Ene World Cup. Yijina no dendende. So Electroland World Cup. Promo egusua ekoso ni nane se bobombadin se ubitimi abo rumu na wato eye smart TV and I say TCL NASCO starting from 699 cities. 699, someone will say I beg your pardon, a 699 a smart TV Samsung TCL NASCO starting from 699 growth on a kutubi wate simple upe air condition, upe air coolant, upe refrigerator, and as a chest freezer, washing machine, upe microwave, upe air fryer, upe blender, upe water dispenser, upe kitchen appliances, I hope will be bring one. Udi efu ni HMU ewo eye Electroland showroom and as a authorized dealer. Na wansu sa enyoma kesi a kesi yi. Wansu unsa etimi akabi. We eye discounted. Rati ase. Electroland Achadie Kesie Raffle and Gusua Mino Kase Ecoswo. Ubeti mini atri trin kwa mwana so bebwe room. Se uwa computer no. Uwa internet uwa phone. So ubeti mi asati ya screw nwa henyo mani bi. www.electrolandgh.com and asa ubeti mi afrein 0503-139-739. What you say? Electroland Ghana was bringing the stadium home. The stadium no about fee because oh shit, TV no one. Hey, clear. Kemudaho ankasa.